0: 呢、啊、哈。好，跟大家推荐。那我们今天访问进行到这边，非常感谢新奇的分享，谢谢，
1: 谢谢。
2: Para pendengar sekalian lanjut lagi. Betul tu, zaman dulu ya, lagi sejuk.
3: Soal kongsi, saya tak
4: tahu. For me, that's the greatest compliment.
2: Sun sastanya punya nasi tu, ini lampau itu.
3: Kombayan.

0: 侵略行动都将被视为参战一方。另外，根据法新社报道，美国中情局局长雷克里夫今天罕见地访问开罗，与埃及总统塞西会面。埃及是美国在中东地区的重要盟友，并经常在以色列和伊朗等敌对势力之间扮演沟通桥梁。北韩今天向东部海域发射一枚短程弹道飞弹之后不久，南韩联合参谋本部表示，平壤又发射了一枚不明飞行物。日本方面则宣称这两枚的发射物疑似都是弹道飞弹。综合外界报道，南韩联合参谋本部说，第一次发射发生在下午3点左右，这枚弹道飞弹从圆山附近射出，朝着东海又乘日本海飞行大约450公里。南韩当局随后在下午6点左右侦测到第二次发射，但目前还无法证实是哪一款武器。日本首相办公室透过社群平台 X 表示，两枚飞行物似乎都是弹道飞弹，这是北韩今年以来第9度发射弹道飞弹。据日本共同社报道，东京当局已经就此试射向北韩提出了严正抗议，谴责此举对区域和平与安全构成威胁。南韩政府表示，北韩的射弹行为已经严重违反联合国安理会决议，呼吁平壤立即停止。青瓦台国家安保室也紧急召开会议，评估这起事件对国家安全的影响。以上是 TNews， 由陈怡君编辑播报，谢谢收听。这里是中央广播电台，台湾之音。
1: Pendengar sekalian lanjut lagi dengan
2: saya. Sorry, kau tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak.